0: Film mal svetovú premiéru na tohtoročnom filmovom festivale v Cannes v sekcii Týždeň kritikov, kde získal cenu francúzskej nadácie GAN za distribúciu a cenu SACD, ktorú udeľuje francúzske združenie spisovateľov. Piatich finalistov vybrala festivalová porota, ktorá je zložená z odborníkov v oblasti filmu z celej Európy a ktorú každoročne vymenúvajú koordinátori z Parlamentného výboru pre kultúru a vzdelávanie. Filmy nominované na cenu publika Lux, ktoré otitulkovali zamestnanci riaditeľstva Európskeho parlamentu pre preklad v 24 úradných jazykoch EÚ, sa premietajú v kinách po celej Únii. Diváci, ktorí si ich prídu pozrieť, môžu filmy ohodnotiť pridelením 1 až 5 hviezdičiek na platforme venovanej cene publika Lux. Víťaz vzíde jednak z výberu podľa poslancov Európskeho parlamentu a jednak z výsledkov hodnotenia divákov, pričom každý z týchto spôsobov výberu tvorí 50% výsledku. Víťazný film bude vyhlásený v apríli na slávnostnom ceremoniáli v Európskom parlamente. Európska filmová cena publika Lux si všíma filmy, ktoré sa zaoberajú sociálnymi a politickými témami. Jej cieľom je upozorňovať ľudí na sociálne, politické a kultúrne témy v Európskej únii. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: Alcide De Gasperi era un visionario.
2: Alcide De Gasperi era um visionário, mas a sua visão não nasceu de ideais abstratos. Foi moldada pela experiência de alguém que viveu as mudanças nas linhas divisórias dos impérios.
3: Estas palavras, proferidas pela presidente Roberta Metsola, dão-nos uma ideia de Alcide De Gasperi, um político que sonhava em unir as muitas identidades europeias através da paz. Estás a ouvir uma série de episódios especiais do nosso podcast História e Factos. Episódios em que contamos a história dos homens e das mulheres que construíram a Europa, a sua identidade e os seus valores, os nossos pais e mães fundadores. Alcide De Gasperi nasceu no último quartel do século XIX, numa região de maioria italiana do Império Austro-Húngaro. Foi um firme opositor do fascismo e fundador do Partido da Democracia Cristã em 1943. Após a Segunda Guerra Mundial, tornou-se primeiro-ministro da República Italiana até 1953. Juntamente com Konrad Adenauer e Robert Schuman, levou a cabo uma forte campanha pela unidade europeia. Um dos seus muitos legados é a ideia de que as nações e as pessoas têm mais a ganhar quando trabalham juntas.
2: Nascido em Trentino, uma terra de fronteiras e de passagem, viveu a transição entre duas épocas. Conseguiu ver para além das fronteiras e do horizonte histórico e, assim, imaginar uma Europa unida. Um mundo em que a diversidade pode representar a força de um grande projeto comum.
3: Alcide De Gasperi nasceu em 3 de abril de 1881, nas montanhas de Trentino Alto Adige, numa região também conhecida como Sud Tirol ou Tirol do Sul, que na época pertencia ao Império Austro-Húngaro. A sua família era muito pobre e profundamente católica. Em 1900, mudou-se para Viena para estudar filologia e tornou-se um membro ativo do movimento estudantil católico. Após concluir a licenciatura, Alcide De Gasperi regressou a Trentino e trabalhou como jornalista para um jornal católico, participando em campanhas para alcançar melhores direitos para a minoria italiana que ali vivia. Quando o Império Austro-Húngaro se desfez em 1918, Trentino tornou-se parte da Itália. Um ano mais tarde, Alcide De Gasperi cofundou o Partido Popular Italiano. Foi eleito para o Parlamento Italiano em 1921. Na década de 1920, Benito Mussolini consolidou o seu poder em Itália. Em 1926, os fascistas proibiram todos os outros partidos políticos, incluindo o Partido Popular Italiano. Os seus dirigentes foram afastados da vida política ou exilados. Alcide De Gasperi foi detido em 1927 e condenado a 4 anos de prisão. Mas, por fim, libertado graças à intervenção do Papa Pio XI. Passou os 14 anos seguintes como bibliotecário no Vaticano. Durante esse período, refletiu sobre a forma de alinhar os seus valores religiosos com a atividade política. Acabou por escrever Idee Reconstructive, Ideias para a Reconstrução, a fundação do Partido da Democracia Cristã, fundado secretamente em 1943. Após a queda do fascismo, Alcide De Gasperi dirigiu o partido recém-formado e tornou-se primeiro-ministro em funções até 1953. Sobre a sua liderança, a Itália foi reconstruída com base numa nova fundação, centrada numa nova Constituição Republicana, instituições democráticas mais fortes e recuperação económica precoce. As reformas incluíram o direito ao voto para as mulheres, habitação, reforma agrária, desenvolvimento do sul do país e investimento em energia. Alcide De Gasperi foi também um firme defensor da cooperação internacional. Na sua opinião, era essencial restabelecer o papel da Itália na cena mundial. Apresentou a Itália na Conferência de Paz de Paris, em 10 de agosto de 1946, assinalando o regresso do país à comunidade internacional.
4: Prendendo a palavra em questo consesso mondiale.
5: Ao tomar a palavra neste Fórum Mundial, sinto que tudo, para além da vossa cortesia pessoal, está contra mim. É, acima de tudo, o meu estatuto de antigo inimigo que me faz sentir como um réu, e o facto de ter sido aqui convocado depois de o mais proeminente de vós, após um longo e laborioso debate, já ter elaborado as vossas conclusões.
3: Esforçou-se para persuadir a Itália a fazer parte do Plano Marshall dos Estados Unidos e aderir à NATO, numa altura em que o país ainda tinha um dos maiores partidos comunistas da Europa Ocidental.
1: De Gasperi aveva compreso che
2: per... Alcide De Gasperi compreendeu que para dar um futuro à Itália era necessário criar um futuro para a Europa, um futuro diferente do passado, e assim fez. Compreender a necessidade de estabelecer compromissos, mas manter-se firme na sua determinação de nunca comprometer os valores em que acreditava e nos quais todos acreditamos hoje.
1: Em cui oggi noi tutti crediamo.
3: Um dos seus contributos mais significativos foi a defesa da reintegração da Alemanha na comunidade internacional. Juntamente com o chanceler da Alemanha Ocidental, Konrad Adenauer, e o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Robert Schuman, conduziu uma campanha ativa em prol da unidade europeia. Eram três homens de regiões fronteiriças, três homens perseguidos pelo fascismo, que compreendiam que as fronteiras eram algo a ser ultrapassado para pôr termo a anos de guerra. Alcide De Gasperi apoiou a Declaração Schuman, que conduziu à criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e também promoveu a ideia de uma política de defesa comum europeia. Em 1951, dirigiu-se à Assembleia do Conselho da Europa em Estrasburgo, falando em francês sobre a importância da Comunidade Europeia de Defesa.
5: Se criarmos apenas administrações comuns, sem uma maior vontade política guiada por uma autoridade central, em que os interesses nacionais se unam, se cristalizem e sejam alimentados numa união superior, corremos o risco de este projeto europeu parecer frio e sem vida em comparação com o dinamismo de cada nação.
3: Alcide De Gasperi acreditava firmemente que ser europeísta traria a paz e a democracia ao continente. Imaginou uma Europa unida, não como um substituto para as nações individuais, mas como uma parceria onde os Estados se apoiam e fortalecem mutuamente. As suas experiências de crescer numa região fronteiriça, viver sob o fascismo e pertencer a uma minoria, consciencializaram-no profundamente da necessidade de uma unidade europeia para curar as feridas da guerra e evitar futuras atrocidades. Nesta visão, alinhou-se estreitamente com Robert Schuman e Konrad Adenauer, arquitetos comuns da União Europeia. Apesar de ter morrido em 1954, sem ter vivido o suficiente para ver o seu sonho plenamente realizado, Alcide De Gasperi continua a ser uma figura fundamental na história da integração europeia. O seu legado vive nos valores e nas instituições da atual União Europeia.
2: Esta é a Europa imaginada por Alcide De Gasperi. Uma Europa em que as fronteiras não limitam as ambições e em que a cooperação conduz a uma prosperidade partilhada. Uma Europa que temos de continuar a construir para as gerações futuras. Uma Europa baseada em valores que oferecem soluções. Hoje e sempre, recordemo-lo, honremos o seu legado e realizemos a sua visão.
1: Realizaremos a sua visão.
3: Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
6: Ar ko tev asociējas vārds parlaments? Dažiem pirmais parlaments, kas nāk prātā, ir Eiropas parlaments. Citiem tas ir valsts parlaments. Savukārt daži citi nevar droši atbildēt, ar ko šie abi parlamenti atšķiras. Šajā raidījumā mēģināsim piešķirt skaidrību šajā jautājumā. 2007. Gadā izstrādātajā Lisabonas līgumā pirmo reizi tika noteikta valstu parlamentu loma Eiropas Savienībā, un šī loma ir lielāka nekā varētu šķist. Piemēram, valstu parlamenti var pārbaudīt Eiropas Savienības tiesību aktu projektu atbilstību subsidiaritātes principam. Šis princips nepieļauj Savienības iejaukšanos, ja jautājumu var efektīvi reglamentēt dalībvalstis pašas, centrālā, reģionālā vai vietējā līmenī. Mērķis ir palikt pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem. Eiropas parlaments un valstu parlamenti kopīgi nosaka, kā organizēt un sekmēt efektīvu un regulāru savstarpējo sadarbību Eiropas Savienībā. Šī sadarbība notiek dažādos veidos. Katras valsts parlamentu un Eiropas parlamenta priekšsēdētāji katru gadu tiekas, lai apspriestos. Eiropas parlamenta priekšsēdētāja konference ir struktūra, kas atbild par attiecībām ar valstu parlamentiem. Atgādināsim, ka priekšsēdētāja konferences sastāvā ir parlamenta priekšsēdētājs un parlamenta politisko grupu priekšsēdētāji. Priekšsēdētāja konferences darbā piedalās arī viens pie politiskajām grupām nepiederošo deputātu pārstāvis, taču viņam nav balsstiesību. Taču šī nav vienīgā svarīgā konference. Dalībvalstu parlamentu par Eiropas lietām atbildīgo komiteju locekļi un Eiropas parlamenta deputāti regulāri tiekas Eiropas Savienības parlamentu Eiropas lietu komiteju konferencē, jeb COSAC. COSAC mērķis ir sapulcināt Eiropas valstu parlamenta deputātus, lai apspriestu aktuālus Eiropas jautājumus un jautājumus, kas saistīti ar valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā. COSAC var pieņemt secinājumus un citus dokumentus, taču tie valstu parlamentiem nav saistoši. COSAC sanāksmes notiek divas reizes gadā. Valstu parlamenti un Eiropas parlaments piedalās šajās sanāksmēs ar nevairāk kā 6 deputātu lielu delegāciju, turklāt Eiropas Savienības kandidātu valstu parlamenti un citu Eiropas valstu parlamenti var piedalīties šajā sanāksmēs kā novērotāji. Kā vienu no piemēriem var minēt Ukrainas parlamentu jau augstāko radu. Eiropas parlamentā ir arī direktorāts attiecībām no valstu parlamentiem. Tas darbojas kā informācijas centrs, kurš sniedz Eiropas parlamentam datus par valstu parlamentiem. Tas arī pārstāv Eiropas parlamentu administratīvajos valstu parlamentu sadarbības tīklos. Turklāt tas pārvalda attiecības ar ierēģiem, kas pārstāv valstu parlamentus Briselē un uztur ciešu saikni ar to administrācijām. Turklāt parlamenta direktorāts attiecībām no valstu parlamentiem publicē gada ziņojumu par attiecībām starp Eiropas parlamentu un Eiropas Savienības dalībvalstu parlamentiem. Šajā ziņojumā sniedz pārskats par visām darbībām un norisēm starp parlamentārajā sadarbībā ar dažādu dalībvalstu parlamentiem. Visbeidzot, Eiropas parlaments aktīvi atbalsta divus nozīmīgus tīklus, kas veicina sadarbības starp dažādiem parlamentiem. Pirmais no šiem tīkliem ir starpparlamentārā Eiropas Savienības informācijas apmaiņas sistēma IPEX. Tā ļauj valstu parlamentiem un Eiropas parlamentam savstarpēji apmainīties ar informāciju un dokumentiem par Eiropas Savienību. Otrais tīkls ir Eiropas parlamentārās pētniecības un dokumentācijas centrs. Tas darbojas kā kanāls informācijas pieprasījuma nosūtīšanai, ja kādas valsts parlaments vēlas uzzināt vairāk par citas Eiropas Savienības valsts praksi un politiku. Kā noskaidrojām šajā pārraidē, Eiropas parlaments strādā roku rokā ar dalībvalstu parlamentiem. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europol Radio.
7: Хората и природата в Европа все повече изпитват недостиг на вода, причинен от десетилетия лошо управление на водите и влошаване на сладководните екосистеми. Реките и влажните зони съхват, а извличането на подземни води става с неустойчиви темпове. Ако температурите продължат да се покачват в резултат на изменението на климата, можем да очакваме водните ресурси в Европа да намалеят допълнително. Слушате поредицата «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този подкаст разглеждаме предложенията на Европейския съюз за обща политика за водите. На голяма част от територията на Европейския съюз хората изпитват затруднения с водоснабдяването. Според Европейската агенция за околна среда през 2022 година недостиг от вода е изпитвало 34% от населението на Европейския съюз, като засегната от безводие е била 40% от сухоземната му площ. Южноевропейски държави като Кипър, Гърция, Италия, Малта, Португалия и Испания особено много страдат от недостига на вода. Кризата обаче се разпространява и на север, като засяга райони, които преди се смятаха за подсигурени с вода. Причините за това са многобройни. Сред тях можем да откроим следните: прекомерното изличане на вода за нуждите на селското стопанство, замърсяването, устарялата инфраструктура и все по-осезаемите последици от изменението на климата, което води до по-чести и по-тежки суши. Според неотдавнашен доклад на Европейската агенция за околна среда, само около 1/3 от повърхностните води в Европа са в добро състояние, като селското стопанство и производството на електроенергия от въглища са основни източници на замърсяване. Икономическите последици от недостига на вода са сериозни. Европейската централна банка предупреждава, че сушата може да намали икономическото производство в еврозоната с близо 15%, засягайки отрасли като селското стопанство, промишлеността и енергетиката. В отговор на задълбочаващата се криза, Европейската комисия въведе редица мерки. Основата на европейската политика в областта на водите е рамковата директива за водите, която беше одобрена през 2000-та година. Директивата изисква водните ресурси да се опазват и да се използват разумно. За тази цел държавите членки трябва да прилагат планове за управление на речните басейни, а в уязвимите райони – планове за управление на сушата. Сред останалите мерки са разпоредби за насърчаване на повторното използване на водата в селското стопанство и за поправяне на течовете във водопроводните мрежи. Необходими са обаче още по-решителни действия за справяне с проблемите във водоснабдяването. В неотдавнашен доклад Европейската агенция за околна среда даде няколко спешни препоръки, сред които по-строго прилагане на действащите директиви, сериозни промени в селскостопанските практики, намаляване на замърсяването и възстановяване на екосистемите. Недостигът на вода и сушите също са сред приоритетите на Европейския зелен пакт и са обект на няколко основни европейски стратегии в областта на климата. Европейският съюз също така предоставя финансова подкрепа на държавите членки и на други органи за справяне с недостига на вода и с сушите. Така, например, повече от 300 проекта са получили европейско финансиране за научни изследвания и иновации чрез програмите Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа. Европейският парламент играе решаваща роля за разумното управление на водите. Евродепутатите се изказаха категорично относно необходимостта от генерални стратегии за борба с недостига на вода. Те призовават за увеличаване на инвестициите във водна инфраструктура, по-строго прилагане на разпоредбите в областта на околната среда и насърчаване на природосъобразни решения, като възстановяване на влажните зони. В неотдавнашен доклад на парламента се подчертава значението на опазването на водните ресурси не само за общественото здраве и околната среда, но и за производството на енергия, за селското стопанство и продоволствената сигурност. Парламентът също така настоява за бързо приемане на регламента относно възстановяването на природата, който има за цел да възстанови увредените екосистеми, да подобри способността на почвата да задържа повече вода и да намали рисковете от наводнения. Евродепутатите също така призоваха за обвързващи цели за водна ефективност, които обхващат всички употреби на водата. Те подчертаха, че са необходими допълнителни европейски мерки за намаляване на замърсяването, причинено от химикали, фармацевтични продукти, устойчиви на антибиотици бактерии, пластмасови микрочастици, химически пестициди и торове. Тъй като много от реките и езерата в Европа се споделят от няколко държави, трансграничното управление на водите е от съществено значение. Подобряването на устойчивостта на нашите водни ресурси трябва да бъде общо европейско усилие, а инвестициите във водна инфраструктура и интелигентни системи за мониторинг са важни за проследяването на качеството и използването на водите в реално време. Ето защо при обсъждането на дългосрочния бюджет на Европейския съюз за периода 2028-2034 година, евродепутатите предложиха да се създаде специален фонд за подобряване на устойчивостта на водните ресурси в най-застрашените от безводие райони. Преодоляването на водната криза изисква колективни действия. Публичните власти трябва да се грижат за устойчивото управление на водите и точното прилагане на действащите разпоредби, докато промишлеността трябва да инвестира в технологии за ефективно използване на водата и намаляване на замърсяването. Но и ние като граждани можем да си създадем навици за пестене на вода в нашето ежедневие и да подкрепяме инициативи, насочени към опазване на ценните водни ресурси. Европейският парламент продължава да полага усилия за опазването на водите, но промяната няма да настъпи без приноса на всеки един от нас. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарол, уеб радиото на Европейския парламент.